Gundadır bakni ve dile minda lazar ya mard gundadır bakni ve dile minda kerim wa kafa pukel sar khod khin mina kunda kerim wa kafa pukel sar khod khin mina kunda zar ya mard gundadır bakni ve dile minda zar ya mard gundadır bakni ve dile minda kerim wa kafa pukel sar khod khin mina kunda سكر موكفة بكل صرف ضخين.